السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سوزم تانو بنا فبتول إذا استوى زوزنيا إذا ما تشاغلنا كورانيرو. أكادك أقولش ما بفونز وانكشكم مسان كتوني زمان عكسوميروا بريبخميدا. Mini sombeza avunanyizwa ku nsonga z'ettaka Honorable Harriet Ntabazi avudde n'asaba bannayuganda bonna abalina ettaka okujjumbira enteekateeka y'okuliwandiisa okusobola okwewala bannakigwanyiza abakozesa olukujjukujju okulinyagulula ku bannannyini. Ate yo gavumenti ya Uganda ng'eyita minisitule evunaanyizibwa ku byenvuba era budde abavubi bonna abanaalemererwa okufuna layisinsi ebakkiriza okugenda mu nnyanja okuvuba nga kino balina okukikolera mu kiseera kino obutasukka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja. Ne Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka omutendeke Charles Peter Mayiga asabye abaami b'amagombolola mu Bwakabaka bonna okusoosowaza empagi ezikulembera omuli okubeera abeerufu okukola ennyo n'okwagala Obwakabaka ssaako n'okwagazisa abantu babeene emirimu gy'Obwakabaka. Ate bo abagoba b'ebidduka wamu n'abasuubuzi abakolera mu kibuga wakati bavuddeyo ne bawanjagira ekitongole ekikulembera ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority okwanguya okumaliriza okuzimba oluguudo lwa Beni Kiwanuka Road. N'ekibiina ekitaba bannayuganda abeenyigira mu kusima ebyobugagga eby'omuttaka wansi wa minisitule evunaanyizibwa ku byensimbi n'okuteekerateekera eggwanga bavuddeyo ne bategeeza nga bwe basobodde okutondawo emirimu eri bannayuganda ng'eno y'emu ku nnyingo ey'okuna mu nkulaakulana y'eggwanga bwe bunaatuukira mwaka gwa 2004. Amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu galindirire ku saaza Fezi Naddako nze Bryo Bahmeda temuva ku mukutu tugenda mu inside story.

0: kuna baogulizanga bachasa basigalenga bachasa Allah azza wa jalla yasazeyo nabo bonna bagenda kubanti bazikibwa olwaleero nabo bazikiwe tugamba kiri kimu kyokka alhamdulillahi rabbil alamin tugamba nti amatenda amajjuvu gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala yekka teri mulala yenna asaanidde kutenderezebwa ku mususanga bwotenda Allah subhanahu wa ta'ala teri mulala yenna asaanidde kumusinza mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako yo Allah azza wa jalla bwakuwanga obulamu tugambanga nti alhamdulillah bwakoleranga enteekateeka ze osiimanga busiimi kubanga tumanyi lwaki akoledde kyakoledde tumanyi lwaki Allah gwe gwaggyeeyo ojja osala olwaleero tumanyi lwaki Allah gwasazeewo olwaleero obeere nga tebitambudde bulungi naye ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin tumusaba Allah azza wa jalla asookusaafula n'emirembe era owekitiibwa nabwaffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam etteeka lyetera okusoma liririmu owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga wadde ebigambo bye tuyinza omwogerako bitwala emyaka n'emyaka nga tetumazeeyo ne Allah yatugamba ebigambo nga bibiri mu Qur'aani ey'ekitiibwa ekimu ku byo yagamba nti wa in tuti'uhu tahtadu bwe munaamugondera mujja kuluŋŋama nonyeza gyoyinza okujja obuluŋŋamu ng'ojemeza omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekigambo ekyokubiri ebigambo biringa ebiri mu fomula ekiri mu Qur'aani ey'ekitiibwa Allah atugamba ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wama ataakum rasul fakhudhuu wama nahaakum anhu fantahu bitegeerenga nnyo kuwekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ate oyitirizenga nnyo mmusaalira w'obeeranga wonna mu mbeera z'obanga olimu mu ssanyu mu nnaku okiyigiriza n'abantu kyabaaye owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'okujeeko ebigambo by'abayivu nibabuuza nti omuntu mubuwangaazibwe amusaalira emirundi emeka egyetteekwa ne bagamba nti gumu kyate oba mwogerako ayina kukola kyokumusaalira kyatteekwa oba kyeyagalire wali abagamba nti kyatteekwa nagamba nti kirina nabagamba nti kitamwa okubanga owulidde nga boogedde ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'osigala nga tumusaalidde lwaki wandibadde ofaanana otya singa tyo Allah tyakusaafira n'ogobera eddiini y'omumaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wandibadde onywa biki tera okubuuza ebibuuzo bino wandibadde onywa biki gwe tolaba batanamugobeanywaki wandibadde olyaki wandibadde oyambala otya wandibadde omusinza otya yoyo nabbi waffe laqad jaakum rasulu min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminin raufu rahim kubakkiriza yali mukwata mpola ate nga wakisa allah nakimwogerako ti wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin yali kyakusaafira eri ebitonde byonna muminuhum mubakkiriza mbitonde wakafiruhum n'abatali bakkiriza insan yali wakusaafira eri abantu wajinnan n'amajinni kyakusaafira eri ebisolo olabwalika kugambye allah azza wajalla yabassaako nga kyatteeka okulongoosa naye nayogera ku bintu ebi obanga ogenda okusala ensolo ekkirizibwa okugisala gisalenga bulungi yoyo wekisa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nakutegeddeka eryokubiri obanga ogenda okutta ekintu kale nga kibeere kyamulabe osala ngawo kitta kitte bulungi rahma okusaasira n'alekanga ensonga zonna zalaba nti omuddu ziyinza omuyingiza omuliro zimunyiga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ebitiibwa balungi abakkiriza baddu ba allah n'abazaana ba allah bakuŋŋaanya olwaleero masiri yaffe olwaleero kino kibeera kiramu kya buli lwakutaano kuzeekum wa iyaaya bitaqwa llahi azza wa jalla dauman ainama kuntum sirran wa jahra lailan wa nahara tyanga allahwo buli woobeeranga ojja kuba olongoseza tya allahwo emisana n'ekiro tya allahwo mu bangi n'abatono tya allahwo mu bigambo byo n'ebikolwa byo kubaka mbo kutia Allah tashitike za kuta wabai neweweka no tintima no ulinambo ya kala kubawansi kukutia Allah chita amulia mbitu vijia hibitene nyo kukula Allah vya kulagite na kuleka vya kukanyi na ye kumutiamu lepo chi mubosobu zi Allah wa kuwande fatakullaha mastatatum kumangu usobula kujia musumari mkubo kakwechi usobula munselu no kulaba mkubo woyita kujewu otide Allah kumangu usobula kukama mwono sirika etikama chile kile chabu wemu chimugande ulimu takuwa kumangu usobula nga kusala nechilo usobula kemu yoka chobo sala kukuba kuulila vyo ulila yibutila mu Allah kukuba kulaba yolaba yibutila mu Allah kukuba kutambula yolaka yibutila Allah ya Allah mungeri sona Allah zaafu wande yorefo yukuti Allah taiza kubuza Allah subhanahu wa ta'ala na abuzo mundu watambu zebi gire chwashti wanti ila mumu bakuwe mundu ka jobo mutila mu bakutambu zebi gire tila Allah bigire vyo kwa wafuza ya Allah kwa kuziba maso ya Allah kwa kukalo mumwa ya Allah akulu fattakullaha mastatatum kuli mundu wati Allah wa azza wa jalla mungu sabuzi Allah wafu wate kutile mbana vu kutile mbashara vu kutile kumulimoku zani yo mundi milo yo yonza Allah kwa gala kumutia mungeriki mungu sabuzi wafu wate insha Allah ta'ala tukena kujukanya kusonge nene eitiwa athabati ala dini okunywele na kudini tula lebitambula maso walero monsiyo na neyape Uganda ete kula ete yungwana womudu kwa kulala ngese tambula elinyenye dini webili nelinyenye abantu webili na ye athabati ala dini okunywele na kudini kubu silamu kuchongi na kochi Allah عز وجل اذا قد يمقاده يشتبه يا قابل انت ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا سينغا بدوا الله بقوله يا عبد يا بالا كنت لذلك يا بغاني لكان خيرا لهم كان بنت شلونج جبالي نشوكم لي واشد تثبيتا اذا بنت بنت بنيوف كنتني يا الثبات على الدين وكجوه لذلك الدين أبفه تينا مقوله إلي أمه يوم السلام المسلم ومانجي وكجوه لذلك الدين يوم يبو جنوه لذلك وفن الهوى أو إدراك الهوى أهميته ومقوله ومانت وكجوه لذلك الدين ناقل دوكوريا ناقل دوكوريا ناقل دوكوريا بونغام بكوريا بونغام بكوريا انتيا ناقل دوكوامبالا المسلم بونغام بكوامبالا bunga bakwambala ntia nage nokuwasa obusambu nga makuwasa ti bunga bakuwasa ntia nage nokutunda obusambu nga makutunda ntia bunga makutunda ki dena bibozo ko ilaba ntwe bikola ngo obusalamu bu onyete ku dini yo nage ndo kuogera aga ti obusambu tukama chikuogera yacho mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atgamati fal yaqul khaira aw liyasmut ayagala okwogera ng'obusiraamu ayogerenga birungi ebigananga ebirungi asirike olwojja kubeera musiraamu njete ku ddiini yo ayagala okuwasawasatya amanye embaga y'obusiraamu n'embaga z'abasiraamu azaawule ayagala okuzaala azaala atya azaalengwa omusiraamu alina obusiraamu kubanga biri bibiri okusanga abasiraamu kya bulijjo naye obasanga n'obusiraamu si kya bulijjo lwaki Allah tukerera nituba ku dini yetuyoga nitutagala mu nsonga ezimu naye mukulu bw'okunywerera ku dini bino ebintu nga bisatu bimakinge wansi obukulu bw'okunywerera ku dini bino bisatu birinde ekisooka attaufiq min Allah Allah akuwa obusobozi mu bintu by'otambuliramu byonna mu kumusinza ne mukufuna bulokunywerera ku dini nogaze minzaani yange mathalan kyakulabiraku nze minzaani yange eno sijja kikwatamu okikwatonde nnyo kusinga abakikwata kino Allah yakigana sijja kikola webanga oli bulungi taufiq Allah ajikuwa ekyokubiri annajatu minan nar Allah kutasa omuliro mukunywerera ku ddiini soma kulijjo n'ekyokusatu husnul khatima husnu al khatima Allahumma rzukna husna al khatima tumusaba Allah tuwe nkomerere ennungi oyagala okuerera ennungi naye owangadde otya ku ddiini yo soma etteeka ya Allah azza wajalla atugamba nti inna alladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم كده ما سويتك قبل كده إن الذين قالوا مزما تلبوا النبونا ما قامت لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الذين قالوا بنما دامات لا إله إلا الله أي ربنا الله قوم نزوى في الله مبلغ تكامون لا إله إلا الله نبشك قصبرون نبشك كيرزا نبشزاجو نوبلو مبلو مواجو ثم استقاموا لبنيو إلى الدين ثم استقاموا لبنيو إلى الدين كيشدكو تتنزل عليهم الملائكة ملائكة زكا جباري زكا دي فقال من بوين وبلون جبوك نيو إلى الدين الله قوين قوم إلى النونج كنو جبوزو مقادة وان جبوزا با نبتو جبوزا با كل نغاز مسكين نابا سنگاكو ومو يوكو ويقال ملائكة زكو سولمو ومو يقال زكو كولم ويقال ومو يوكو مو Malaika zikule mkuzi na ziati Uyaka na zikule mkuzi Uwazi sole mkuzi Uwengu yaka na zikusole mwoyo Ofe Uwenga atafute Allah gantata nazaru alayhimu limalaika Abanyolete kudini Malaika zika Mukasela kukufa kwa we Nizikule mkabili wa mbanga Alla takhafu Mutu wa Allah tutia Zikulaga jola kanga mizete mirele Nagati haji afuta mwenye Hati nga chayu kia nafsirika Na yu mula lafa Nabu uka mbanga na yeku wawo Nako nechi dongo nawe mula nakutuka Mula nafsirika busi siwati Habata sala Afute kufajiri watu na umula mwona hapa Bili bili Okukula mwo mwoyo Nukumja mwo mwoyo Habakuli wamu Ebele afambi Ataba soweli wamu, malayika zijia nenga ti Thumma sitakamu Banywe la kudini ya abwe Ndimo nyuefu maskini Nao, limo nyuefu Alla takafu, tote jolaga Wala tahzanu, tona kuwala Malayika zikuwa, isanyu Nga zikuja muomoyo Wa abshiru bil jannati lati kuntum tuadun Sanyuka wagenda kuwe jana omuddu nagenda ngolensi yaje omudde bomuzi mwaika ngazilaba situgamba tugende zitwala omwoyo mpola nedduli olwalira abantu empa gye tufaamu tumusaba Allah azza wa jalla atuwe nkomerere ennungi pontya pesoka nti mu bukulu bw'okunywerera ku ddiini mulimu zaati z'okufuna enkomerere ennungi tumusaba Allah kituwe ya rabu naye gw'ogenda kufootya njagala okijjukire kigambo ky'abayivu abayina omwana ngaosobola omusitaka okuntulo ng'ali muzikiti musembeze musitaka okuntulo insha allahu taala kigambo kya bbeyi eky'abayivu kigamba nti man asha ala shaii omuntu bwawangalira ku kintu maata alaihi akifiiraku oli ku ddiini olaba mulimu byokola ala ovuga booda yo gyebuganga wa ddiini Oli mu taxi, oli wa kudini, oli mulimi, oli kudini, oli kumbaka, oli kudini, bwanga lila kudini, Allah kugira nofira kudini. Kubanga mbulunji woku wanga lila kudini, Allah kuwa nkome lilo nionji. Echo shimu, wasailu, pointi yoku vili, ama kuro, kitu yuzo kuhitamu, Allah la kusitapu kuwanga lila kudini. Wasailu sabati, kubanga zita asbabu sabati. Makubo chiko yuzo kwata. Nukati nubo uli kwata. owangali ya kudini yongo telekete bulungi makubo manji sagala kutuwa la bute buwambu insha Allah ta'ala ninja katujiyo kama kubo ngasa ukatunuri li ulewete la buka kuwata na uo nanyo ya kudini yo tekube ilusoka al imanu billah wa bil qadar ukukiza Allah azza wa jalla nende katekazi nukusala uokwe olimusimu mwesho Allah shakutadimu echaka nyama dokuja miziki yokusala oba abajja ne basala mate wasamira mutawa na imani muteka tika za Allah omuntu bwabera mu kukiza Allah yasazeo nakiriza Allah Allah amonyeza muteka ligamba lya yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah Allah azza wa jalla anyeza bakiriza kudini di ilawa bil qawli thabit banyo lina kula ilaha illa Allah mumilimo jawe mikula jawe mumuanga siwawe neti bil hayati dunia mubulamu wensenu wa fil akhira neku nkume lilo uteke tobu kiliza mwoto weta kisa neyo limu kiliza zemba isobu kilizo simanyi uwo inazolondamu nukama tizezino Imam Qatada rahmahullah ya gama tuwa fil kaburi Allah nyeza bakiriza mubulambwesi ne muntana ne kuna kuwe mkumili ya kala kunyele kutini yo yezu mkiriza hapu wanchi yo nebi kuteko ulaba antigundi ya Allah nakula tiku kwewe ya tonda ya kala kunyele kutini yo echo kumili adua chisabenga Allah uu Osavile mchala o, osavile abana o, osavile mkwano go, kiai Allah wechitiwa, tuku sabotu nyeze kudini, songa kuru. Adua, buluwewe la kumusala, bandi watu salama Allah wako nyeze kudini. Tugama nganti ulimu nyewe, hata za kufuna bujwewe, Allah matabu kuwati, kile chuhuli wa maa, Allah azza wa jalla nda suta wa kiliza, aba hivu, ya gama warasikuna bil ilmi yaquluna amanna bi asuka warasikuna bil ilmi nabali Allah bawa dokutege lukulungi baga mabatia rabbana la tuzik kulubana baada idh hadaitana awa matenya kala awa awa tege abatia Allah awa mutege demu tupuku mutege la baba ila kuduwe gama anti ay Allah mulezi wafe la tuzik kulubana Allah wafe tukula mitima jafe baada ithi hadaitana ngoma zotu lungamia batikeza mchao Allah tunyezi kudini yo jituli konti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah la tuzir kulubana baada ithi hadaitana edua ya walongu kumukwada ishtiwa edua ndala edua ishtiwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siru kama basalamu nga nila bonti na yeye Kushima ngomu baka Uluberela Sallallahu alayhi wa sallama Yasabaka Allah mwenyezi Omubaka Simanyu wa mantuwe mbendi Sisiri baka umbaka mutegiri Omubaka Nabi Muhammad Khatamul Anbiyai Wal Mursalin Wayo Allah ahabba Weyayakala Wa awsalahu na muslinika Ila nas kafa Ilya bantuhu na Aksama bihayatihi Weyalayla istafahu weyalonda yo rabbahu weyalera wanga zwebo na buliru na nagaba Allah wendi Allah kusabu nyeze kuti oyo kwa uli dojo ati mwagi na haka tini mwili walonji wa kuli liza na kuwe la palo mwili kumashoku kuli ya kukwa jatu gamba anti oweshi wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jema nitu ingi datanu mubili tabimu kwa tako Nyebo bango uli teje limu kwa teke ya tanu mbe vili Ama kule yusu wa tanu mwe vili Nyaga lochi teke ili Oyo kwa uli loyo Sallallahu alayhi wa sallama Buli lunaku Mudwezi ya ina Musaba Allah mwenye za kundini Ate kwa eneku njaga noji vako Ate kwa yazalo mwane bari Ate kwa yaenda Ate kwa yabetakali amuno Ate kwa kunama Ate kwa tasara Ono Ono. Allah kwa yagati wakana fadlullahi alayka azima. Allah yakusa kemi runji bihi Puri kana yukfir min dua Yeti zanga njeti mabetia Ya muqalliban kulub Allah wakibwa chusa chuse mitima Sabit kalbi ala dinika Nyezo mutima kwa yankudini yo Ani asaba Washtiba nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Gosinka nyomu saji alimpa matafari Woma nyuku chalonti ye mugaka Ye mubila matafari Adate kuwa muafu Mugi na kula ji Yesu kito ye mugaka Kuwa muafu Ulama ngombaka nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Mubiyate mwuzelu Allah kuchusa mwoyo kwe Uchia kudini Adenze Muna Uganda Atomu Uganda Kwa kisaki Kwa kala kunyela kudini yo Chitandike wangu batete shimanyi Uganda wange mkwano wange Sibanga nyo Allah uli wali Allah kusawo nyeze kudini yo Wa ila Ukusala vyo sala siye kwe Nenye ambalo vyo yambala siye kwe Allah ya kunyeza Allah ya kutela u Ama kubo Allah ya kulaga Choi no kola Uwisa nyinamu Noga no chimu sawa Manya Uyinzo kusika na Allah u Ngaloo za anti wakola Waloo za anti wanyoela Ngati wanyoela Kalo uyinzo kuwela kwe mfamile Kulowe ka alichibela ku Kusaba nga Allah u Nganti Allah u yankusabu nyueleze kudini yo Kulole ngilango vuyonga abuze mudini Embele za challenge kasize mudini Kama kwa Allah wangu wechitiwa Kusaba nyueleze kudini yo Ya mukalli balkulot Ay Allah wanga chusa chuse mitima jabi tonde Sabit kalbi ala dinika Nyezo mutima kwa mkudini yo Hama kuru nyeza Tuza muli baga anda balu nchitapuri yao Baga antikastee mwe wawo wechwe mpe Wediba Tosala Kwa mango mbaka saba Allah mnyeze Atenze masikini Ate kwe Kulema tuliku levo ya mbaka Bali tetusi afuka nyana buu Bali tukowele la buu wawe Ulaika aladhina hadahum Allah Abu Allah yalunga mia Fabi hudahum uktade Kowele la buu wawe Allah takaba buu kanya nabi Wate sahaba Akuka amba kukowele la Webaayita Kusola mbu kanya Niyo ya kukowele la kukowele la weyayita Yasawa anga Allah azza wa jalla Nagati Allah wangikuwa chusa chusebi Dima yabitonde byonna Allah nyezo omutima gwange eyo kuwo lyakubiri ekyoka kirala okola ebirime emirungi tizanga nnyo okukola ebirime emirungi Allah gyayagala ojja kunywerera ku ddiini ye tizanga kusaala abantu beera abasinga obungi tuwangala ngeso batu bakitwalanga kintu kya bulijjo naye nze emesiji etuyogaba eri emu we wenna atasaala oba asaalayo olw'olumu bibiri bigatte atasaala ayina ennamulayiye Nasala yo lorumu enamla iye Ona atasala Nga chileza tigenerite Chimu marira Ukubanti ya baivu benseno yo na Emiaka lukumu vina Mwana mumu nana Bamu wakana konti mukafiri Vasi mukafiri Ate kwa sala yo lorumu Fawailun lilmusallin Alladhina hum Ansolatihim Sahakuhan Eivone lezu Kwa sala abu Abasali sulam kabazaka jalila Buna wangalanga tosala Tujia kunyele kudini yo Buna wangalanga tuwisa nga muslamu Tujia kunyele kudini yo Izan Azabat ala dini Ukunyele kudini Nsonga nkuru Elikuma Eyo muslamu Nsonga nkuru Elimu uli muslamu yena Matuma za kutu besoka Chino kanchiseo Mushitekele mpointe zigeno kutako Mkutu beyoku vili Nchiteweta kisaba ntubanji kunyele la kudini yo weta kisabu tufu wansonga ya dini bantulwanyi tuka nyokunyele la kudini ole namba teweta kisabu antumanyi ama tagena kubuza kiva akola chi kudini yawe agena kubuza kwe wakola chi bayo gila chi kudini yawe agena kubuza kwa yo gila chi basa langa watia elu sibi vyo kwa sala angu hutia baya malanga watia sibi vyo wayambala ngotia kichishuwa kutinga chokunyole na kutinga kichishuwa tasa kumala kuwe la bantu haji bali kuwe la kuchitufu kuwe la kushikamu Allah siya kugambie no mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nebo nagama nchalemme nebo na Allah wangetie amamba hii wa saminatinga basala ebisulibi vyo kwe wa ingachi Allah wange banyango mwenge gwenonyo wachi Allah gina kuza wa kullun atihi yawmal qiyamati farda ule mwasi kana Allah wa namu nigina ne asa zizoweka nirwaneku nangi nirwaneku kusale Allah azza wa jalla afinyeleze kudini wa illa kinzo mwasi kana wadili wasi wete kere gama tuwakadimna ila maamilu mina amalin fajalnahu habaa manthura nge mirimo jona jona jona jetuwa akula nge tuma hitu salanga haba silamu tuma hitu amalanga haba silamu fetulianga haba silamu fetukulanga haba silamu kumbe benabena habaa manthura nsiliamu gaso jetuli urachi fata galida mudini nituwe buzabu zoboli yao nge mistege akulu matasmauni wala akulu illa lillah fadi'u allaha wa antum mukinuna bilijaba. الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبرين جبك لزمنا تمجه وكتاريك الله سبحانه وتعالى ثم صلى الله عز وجل نبي السوق سأصلى النبي لهم إذا وشتبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلقوا سونقوا وعليه إذا سبي الله سبحانه جباته سيكو إذا نعم الله يت اللهم إني بلغت الله وان قبام تبص السير بمند ما تبص ذاك المسج يبتلي له كدين اللهم فشهد الله قم جلس أنا تجلى أنا أقول يا يجلى أنا تلسنا وين دار إمام قدوم ما كذب نعم نعم بقولك أنا بلا مهيو اللهم فشهد الله قم جلس إنت مسكين نحن جالس نعيد دايو نبغان تبتلي له كدين Nema lagi mereka sejuk jual dapat din, nema buriyo berkurang jual dapat din, nema lagi nama aku berkurang tuh jual dapat din. Maku bermain, solo ku adalah sesuatu yang sangat kisganbej atau datu alat din, aku jual dapat din. Nema kutu batu jemai digambo elimu, engkau cuma diriza, mahuaneru. Bisa digana batu jual dapat din. Aku bingkiran mazambi, falam mazahu azab Allahu kulubahum. Aku bingkiran mazambi, kalau melayan kau diriza, kita imun diriza. Dini gena kubamu. Ene taimu rusingi dini imu. Rukwadi utambula. Bulichimochi kulangu unyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Eshidala al-istikbar wal-i'rab. Ukusa ma Allah. Ukusa ma Allah nukanti umuvuddeku. Uman a'raba an zikri. Fa inna lahu ma'ishatan banka. Umutu yenna yenna yenna. Anafaku Allah gena kuangala bubi. Ukuangala bubi ukusemba yo. Kukubango ineshi nchimu mbusilamu linye. Kukubangalo vyo kusemba yo. Kukubangalo vyo kusemba yo. Kukubangalo vyo kusemba yo. Linye. Kwe Rashid. Kwe Musa. Kwe Muhammad. Nge iskandero yo na. Sibi vyo. Kukubangalo vyo kusemba yo. Kukubango vyo kusemba yo. Nenga mbusilamu inamu linye. Ima isha tanutanka. Siku wangalango vyo mwafu nyo. Uyino kuwangalango vyo mwafu nyinga westimi. Leo kuangala ubi Allah kwa sababu mudume kwa kuangala anga tamani malilladhi khalaqahu aniya mutonda walimadha narwashi aniya kutonda ila rwashi afa hasibitum annama khalaqnakum abatha wa annakum ifina la turja'un tulowoza fabali wanu mulowoza abali jabibitiwa Allah yatonda tuwedeangwa tuzanya buzanyi aina songa rwashi Kuangala uvyo kusema yuko sikuno kwe kuangala kukama ndi musilamu yenga wallahi musilamu mulibari ijoni mwoli musilamu mwuchai na ilisi mchuwadu mwoli musilamu mwuchai nesasi mwoli musilamu mwuchai nintanga mwuri yangu nyinge ilinyayo yekwe haji yekwe hajati ilinyayo yekwe mariamu yekwe mustafa leta kuangala uvyo kwe kuntaza ku Allah no kwe sama Allah bitu jamu kuangalia kudilia yeshkiwa neso ngidala nyingi nyo ezio tumalize kutuba ya insha Allah taala bila biga ubini ngari start kashwa letu wasuya jemoli mbalami ni maskini ngalage ndela amija kutuga mo kunywelela kudini bila bintu imanye wa manga ngari start Allah wasusa nendi kugamba nebigwayo tusali insha Allah taala ekisoka atabatu ala din wo kunywelela kudini yo لا la yusadiku watika wala bidhakaika. Abo sima anyego sima gizigo chikoti ingi yenaga matimonyewevu kudini abo sima gizigo abo sima anyego al birahmatillahi subhanahu wa ta'ala alayka wa Allah bila kusasidi rashi wa shibanga Allah gamba wa maka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama walawla amthabatnak laqad كنت تركض أيهم شيئا قليلا سينغس تواقن يزاق النبي محمد يوانك يوزي كان هنا مجزا كان ينقل الدين وانك لابو الدين يو قوي لك سرسلك الله عز وجل اشو قوين أن تبقي مستقيما على دينك والعالم كله يميل okusika lango telete mruji kudini yo ngesiyo na yehu mzise huwa kimmatu nasr min Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah lako tasiza monsenu okusika wanabu umanyi okumanga watu wanaba denu unabe mende sisiri wangaba denu babude kudini umu ngondenu wali kudini wewazenga Allah nubuna mati wa Allah kutasiza monsenu mfamile yo nilakanti utemu hita mumidi ya jajono na uredili buna manga wansi tu Allah kutasiza chani guni mbuleke mucha muka mbange mbage wendi aje chita kwe omu kufamile ya batu wakumi ya ana lewat denu wabute kudini kwe no denu ngoli kudini buna manga wansi ni wabata Allah wakati Allah mkwewaza ala ni'mati nafsi Allah kutasiza chiche na gani chukunyeda kutini sivu unji kwa mula kutufu kwa ansonga kini ngoo bufumu kukwana avanji na haba bufumu vana avanyuevu vya ukana uizu kubali ndika chikumbi uinga hine mbwe na kusinga katikuwe shimanyeti chukunyeda kutini sivu unji nechi sema yo chumani chukunyeda kutini hibu ntaimi ya rahmatullah ya gama anti chima gama anti fitina mulamu kwenye seri yunga tuliba silamu alfitina imma taruku alhaqi au tariki sabr chibagama ati omuntu abudde kudini kiri kimu kubiri eizo okulekayo amazima nga gategedde oba okulekayo obugumikiriza ku mazima aga nti abudde kudini ebintu bino bisatu bowiwulidde kitaye ekisembayo tusaale ampuliza omulungi nga bwe nkwebaza okuba nti Allah kusoso kwati ompuliriza naye simanyi nti obitegedde ate era nkugamba nga mmaliriza okubitegeera si musango gwange innaka la tahdi man ahbabta walakina allaha yahdi man yasha siinza kujjamme nte wadde mbaagala nga nammwe munjagala mutu agala ku ledio wali ku paali siinza kujjamme nte ninga nti nvuddeo abitegedde la thumma kalla wabula nsaba Allah likutegeeze walau bada hini wande mbudo ni nyingine taka kumanyetu kujena kudini nisonga mkulu joli elezi chusawa kudini elezi ngoo mungi oruwale ero atebi akwele ero elezi ya wadu kudini vya alaisi elezi ya akwele ero kusano ukulachi beza mkanyigo kari beyengo uliku dini al-sabat ala dini esemele yotela al-mutamasi kubijinihi omuntu yakutte kudini ye au kama kala sallallahu alayhi wa sallama kalqadir ala jamura wa ala jamura omuntu yakutte kudini ye orwalero wenjogerera nga tuli mubiri abiri mu isitukabiri abiri musafu wenjogere biri abiri mu ajja kuba abiri musafu abiri mu abiri mwenda asatu asatu mungumu yebujje emyaka egijjako mu maaso gyonna buli anekwata kudini ye ajja kuba nga ayina eryanda mu ngalo buli anavayo tiyekutte ku ddiini ye kino kikkirize oba okigaanye ojja kuba nga akutta eryanda mu ngalo eizo disula n'osigaza emirembe oba okufa n'obulumi Allah nakusasa ebigambo ebina okunywereza ku ddiini yenasabye Allah nsobose ndibatuseeko eno gye tuli nga twemanyiko manya eno gye tuli nga tumanyi tuli basiraamu naye bwonywerera ku ddiini yo taimu egenda kutuuka nga gwe kizibu nkidda masikini anjolede kudini yo kirizo wa gana taimu eja nga gwe kizibu eita kushalo oba mu nsi oba mu famire nemakago musajja wandibeera ekizibu olw'okunywerera ku ddiini ngaoli kizibu eri omukazi oba omukazi yandibeera ekizibu ku musajja olw'okunywerera ku ddiini n'abaana bo bandibeera ekizibu olw'okubeera ku ddiini lwaki yetugamba nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama taimu egenda kutuuka nga n'abanyweredde ku ddiini ye alinga akutta eryanda mu ngalo otera okubuuza enaku zi kusoma media bwakaliro mukawulira kati akaliro kaddiini okawulira wamma oyambala otya akaliro okawulira oyogera otya akaliro okawulira akeddiini weeyisa otya otunda otya owassa otya ofumbirwa otya omwana wo asomera wa era asoma ki kaliro kaliro olaba ngaomuteeka eno ku ddyo tebirina makulu oyinza kubeera openi ku mwana wo nti ekyo halaafu okitya mwana wange nandibadde mugambako naye waye mutya otya omwana wo kaliro akaliro mukawulirako eddiini bajja kubuma nga oli oyamadde ekanzu naye nga toyinza gamba nti kasigale nga ndi musiramu enjo gijjemu ojye ngaoli mulaasa kaliro taimu egenda kujja ng'asigaza eddiini ye alinga ayina eryanda ly'omuliro mu ngalo tumusaba allah sasiyaramu atuwa obunywevu ku ddiini yaffe إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
1: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
2: Uyagala okutandika faamu yeye enkoko eyembuzi oba eyobumyu kugawa agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo eyenkoko embuzi n'obumyu tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi tutuukire leero ku gawa agrofarm ku faamu yaffe eri egayaza nakasajja oba tukubire ku noti 2 noti noti 95 78 oba noti 78 20 17 20 tandika faamu yeye embuzi obumyu n'enkoko ne gawa agrofarm ebyemizannyo ebisengejjeddwa obulungi omuli basketball omupiira mmotoka zampaka ebikonde emisinde egy'ekikugu tennis volleyball netball n'ebirira bingi wono mu nsi yaffe uganda ku lukalu lwa afrika wamu n'emitala w'amayanja full time sports
3: Asazi, negadunya. Chaji mche chiri kuyandia mwonde. Ole musabi wa maivoria.
4: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
3: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kuwa mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi. Basara.
4: Ajabe rangono wayo.
3: Umufiri kata kuma mutindo. Umufiri kwa wocha yao, mkapira nyakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
4: Ndiyo mtu mkumi. Ate ya sato mwana, talamura bibida.
3: Ndiyo mtu undira. Ndiyo wafunio mbuzo mtu undo, ndiyo mtu undira.
4: Yes.
2: Mkituli wa muna bukuku, mkutunurida. Wamuno kwa kinenye bia mizanyo. Mkutuna kuruwa sande, ukufu kusawa mkaga. Mkaka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibia mizanyo bia marayo. Tubisubwa.
5: Omanche wetaga.
6: Ona!

0: Ramadan kuchukumusi mkutini zimuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyarala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutini zimuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سبكتن سمعدا الفيرم الكل يوم
3: Mwazate, tukwa njulira Broadway High School, Kawempe, esomerero vudeo kubangulira omwana wo, kumusingiro munywevu, mu byenjigiriza, mudeni, okukusena ebyensi.
4: Esomero lya secondary, ery'omulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kiba ndyetaaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu, naye nga n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
4: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzina na petrol station.
3: Okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7, noti 3, 9 mu 7, 5 mu 4, 10 mu 6, ne noti 3 mu 2, noti 10 mu 7, 7 mu 4, Broadway High School, amagezi bugagga.
5: Kiwedde. Kikakasibwa. Kuwamu kaka ngini kuzomu isi kumi oktoba. Wamu nesani ngini kuzomu isi kumi narumu. Fungiza kukule Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka uwo. Kukula kulanya. Kusigali na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yonko keyo mulembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zorujo. Wamu nente. Jangune chotunda. Tusensera katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubira kukalemu house. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sone sabanje. Abu kukumu business. Ebi nyingi zana katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chegekole deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebida rabinje. Nkugambi chuede. Fungi za tukoli ni Polo of Africa Radio. Tu yingini na mituwa rebili joka. Bookinga tikiti yukate. Nguita kunoti musamvu tano bili. Kuminemu. Kumina bili. Awa gitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet. Events.
6: Owangi, uliotia lero.
7: Ndi bulungi.
6: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
7: Looza kubulamu bwa abantu.
6: Tuloozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Era magezi genkuwa, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa aba Mandela Mirazi.
6: Spring Flour, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwebirungo.